Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 25 iunie. Berbec. Va fi o zi liniștită, fără mari surprize. Pe plan sentimental, lucrurile decurg normal, iar partenerul îți oferă liniștea de care ai nevoie. Totuși, la locul de muncă s-ar putea să simți o ușoară monotonie, așa că nu strică să cauți un nou hobby care să îți reactiveze energia creativă. Taur. Apar mici tensiuni în familie din cauza unor opinii divergente legate de o achiziție viitoare. Din fericire, starea de sănătate este excelentă și ai energia necesară pentru a rezolva sarcinile urgente de la birou, fii diplomat și evită încăpățânarea specifică. Gemeni. Horoscopul vine cu vești nefaste pentru tine, te confrunți cu un eșec major în plan profesional și financiar, fie din cauza unei investiții pripite, fie a unei decizii greșite la locul de muncă care îți va afecta serios buzunarul. Rămâi prudent și nu semna niciun document important în această zi. Rac. Stelele îți zâmbesc pe planul relațiilor, fiind o zi ideală pentru a petrece timp de calitate cu persoana iubită sau pentru a ieși cu prietenii vechi. La capitolul energiei s-ar putea să te simți puțin obosit spre seara, așa că acordă-ți timp pentru relaxare și odihnă. Leu. Vei avea o zi plină de dinamism și reușești să atragi atenția superiorilor cu idei inovatoare. Deși profesional ești în ascensiune, ai grijă să nu-ți neglijezi partenerul de viață, care s-ar putea simți dat la o parte din cauza programului tău extrem de încărcat. Fecioară. O zi a extremelor pentru tine. Primești o veste excelentă legată de un proiect mai vechi care îți aduce satisfacție personală, însă spre seară s-ar putea să experimentezi o stare de anxietate sau o migrenă săcăitoare. Ia o pauză și hidratează-te corespunzător. Balanță. În această zi, pendulezi între dorința de a cheltui pentru micile plăceri și nevoia de a economisi. Pe plan profesional, totul este stabil, dar rutina începe să te apese. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta să-ți recapiți optimismul și claritatea. Scorpion. Ziua de 25 iunie vine cu oportunități excelente pentru tine. Reușești să legi punți importante cu oameni influenți, însă ai mare grijă la comunicare, deoarece un cuvânt spus la nervi poate strica o relație de prietenie veche. Fii mai tolerant cu cei din jur. Săgetător. Te simți inspirat și dornic de aventură, dar contextul actual te obligă să rămâi concentrat pe sarcinile repetitive de la birou. Banii vin și pleacă cu ușurință în această zi, așa că încearcă să eviți cumpărăturile impulsive de pe internet care nu sunt cu adevărat necesare. Capricorn. Vei avea parte de o zi productivă în care reușești să finalizezi toate sarcinile pe care le-ai tot amânat în ultima perioadă. Totuși, în cuplu pot apărea reproșuri legate de lipsa ta de implicare emoțională. Încearcă să găsești un echilibru între carieră și viața personală. Vărsător. O zi destul de incertă, în care starea ta de spirit va oscila destul de mult. Dimineața începe cu entuziasm, dar o discuție contradictorie cu un coleg îți poate strica dispoziția pentru restul zilei. Caută refugiu în activități care îți fac plăcere după orele de muncă. Pești. Iubirea plutește în aer pentru tine și ai șansa să treci momente magice alături de partener sau să întâlnești pe cineva special dacă ești singur. Pe de altă parte, ai mare atenție la neatenție în trafic sau la gestionarea documentelor importante unde poți face mici erori. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 25 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultima generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețele.

incredibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste.

0: Vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiune de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure LFM. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii de clasa a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii își vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26-2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Autoritatea Națională de Integritate a depistat o avere cu proveniență nejustificată de aproape 1 milion de lei în cazul unei șefe de serviciu din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. Potrivit instituției, în urma verificărilor a fost constatată o diferență de peste 971.000 de lei între veniturile obținute, cheltuielile efectuate și bunurile deținute de funcționară și un membru al familiei. Potrivit actului de constatare emis de ANI, controlul averii și intereselor personale a vizat perioada noiembrie 2017-noiembrie 2020. Și a scos la iveală nedeclararea unor bunuri mobile și a unor economii în numerar, precum și existența unei averi considerate nejustificate în cazul șefei serviciului contabilitate Tamare Negrescu și al unui membru de familie. Inspectorii au stabilit că cea mai mare diferență a apărut în anul 2021 după procurarea unui apartament și a două locuri de parcare, valoarea totală a investițiilor, depășind posibilitățile financiare demonstrate de funcționară și familia sa. În cadrul procedurii, Tamara Negrescu a declarat că bunurile imobile au fost achiziționate în tranșe și că o parte din fondurile utilizate au provenit din împrumuturi acordate de rude apropiate, inclusiv de părinții soțului, fratele soțului și fratele său. Ea a susținut că aceste sume au fost oferite în cadrul unor înțelegeri familiale și au fost folosite pentru achitarea ratelor aferente apartamentului. ANI însă a respins explicațiile acesteia, motivând că nu au fost confirmate prin probe suficiente și a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Agenția a dispus transmiterea cauzei în instanță pentru examinarea posibilității confiscării averii nejustificate și a aplicat interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani după rămânerea definitivă a actului de constatare. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile. Admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual va începe în perioada următoare, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Programele sunt destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să învețe o profesie printr-o combinație de pregătire teoretică și activitate practică. O parte din instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă parte în cadrul unei companii alături de profesioniști din domeniu. Astfel, elevii pot acumula experiență reală de muncă încă din timpul studiilor și se pot familiariza cu cerințele viitorului loc de muncă. Autoritățile îndeamnă candidații să urmărească anunțurile privind calendarul admiterii și perioada de depunere a dosarelor. În perioada următoare urmează să fie publicate mai multe informații despre programele disponibile, instituțiile participante și condițiile de înscriere. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat, dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în două.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii de clasa a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișoarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii își vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26-2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Autoritatea Națională de Integritate a depistat o avere cu proveniență nejustificată de aproape 1 milion de lei în cazul unei șefe de serviciu din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. Potrivit instituției, în urma verificărilor a fost constatată o diferență de peste 971.000 de lei între veniturile obținute, cheltuielile efectuate și bunurile deținute de funcționară și un membru al familiei. Potrivit actului de constatare emis de ANI, controlul averii și intereselor personale a vizat perioada noiembrie 2017-noiembrie 2020. Și a scos la iveală nedeclararea unor bunuri mobile și a unor economii în numerar, precum și existența unei averi considerate nejustificate în cazul șefei serviciului contabilitate Tamare Negrescu și al unui membru de familie. Inspectorii au stabilit că cea mai mare diferență a apărut în anul 2021 după procurarea unui apartament și a două locuri de parcare, valoarea totală a investițiilor, depășind posibilitățile financiare demonstrate de funcționară și familia sa. În cadrul procedurii, Tamara Negrescu a declarat că bunurile imobile au fost achiziționate în tranșe și că o parte din fondurile utilizate au provenit din împrumuturi acordate de rude apropiate, inclusiv de părinții soțului, fratele soțului și fratele său. Ea a susținut că aceste sume au fost oferite în cadrul unor înțelegeri familiale și au fost folosite pentru achitarea ratelor aferente apartamentului. ANI însă a respins explicațiile acesteia, motivând că nu au fost confirmate prin probe suficiente și a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Agenția dispus transmiterea cauzei în instanță pentru examinarea posibilității confiscării averii nejustificate și a aplicat interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani după rămânerea definitivă a actului de constatare. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile. Admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual va începe în perioada următoare, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Programele sunt destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să învețe o profesie printr-o combinație de pregătire teoretică și activitate practică. O parte din instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă parte în cadrul unei companii alături de profesioniști din domeniu. Astfel, elevii pot acumula experiență reală de muncă încă din timpul studiilor și se pot familiariza cu cerințele viitorului loc de muncă. Autoritățile îndeamnă candidații să urmărească anunțurile privind calendarul admiterii și perioada de depunere a dosarelor. În perioada următoare urmează să fie publicate mai multe informații despre programele disponibile, instituțiile participante și condițiile de înscriere. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: state. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de интерес public a fost difuzat cu титлу gratuit.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Fermierii din mai multe regiuni ale țării au protestat miercuri, ieșind cu tehnica agricolă pe principalele trasee naționale și continuând seria acțiunilor începute la mijlocul lunii iunie. Aceștia contestă unele prevederi ale proiectului politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027 și cer menținerea cotei actuale a TVA în agricultură, introducerea plăților directe pe hectar și rambursarea integrală a accizei la motorină. Asociația Forța Fermierilor precizează că acțiunile de protest au avut loc pe mai multe trasee din țară, inclusiv în raioanele Soroca, Fălești, Ungheni, Urhei, Rezina, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leovaci, Mișlea, Basarabeasca și Cahul. Principala nemulțumire a agricultorilor vizează proiectul politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027, aflat în consultări publice. Fermierii cer reexaminarea unor prevederi privind aplicarea TVA și mecanismele de impozitare, pe care le consideră susceptibile să genereze costuri suplimentare pentru producătorii agricoli. În contextul protestelor, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catla Buga, declarat că revendicările fermierilor sunt analizate și discutate cu Ministerul Finanțelor, în vederea identificării unei poziții comune. Potrivit ei, agricultorii solicită mai multă claritate asupra modificărilor fiscale propuse. Ministra a precizat că autoritățile colectează și analizează propunerile venite din sectorul agricol pentru eventuale ajustări ale politicii fiscale. Ea a mai spus că sunt examinate și experiențe din Uniunea Europeană, astfel încât soluțiile să răspundă atât nevoilor fermierilor, cât și obiectivelor bugetare ale statului. Procurorii vor cere arest preventiv pentru 30 de zile pentru bărbatul care a accidentat mortal doi polițiști de patrulare în localitatea Grigu Răuca, raionul Sângerei. Potrivit procuratorii generale pe caz, a fost pornită o urmărire penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce un mijloc de transport. Cei doi polițiști în vârstă de 25 și 29 de ani au fost loviți de un automobil la Grigu Răuca, raionul Sângerei, în timp ce documentau o contravenție pe acostament lângă mașina de serviciu staționată regulamentar. Ambii au suferit traumatisme grave și au fost transportați la spital, unde ulterior au decedat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul a declarat că a dormit la volan înainte de impact. Între timp, familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul de la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri alocarea 2 milioane de lei din fondul de rezervă cu titlul de ajutor material. În debutul ședinței, premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat profunda tristețe în urma tragediei produse la Sângerei, în care cei doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu. Un bărbat din capital a fost reținut după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Potrivit oamenilor legii, femeia a fost transportată la spital cu multiple arsuri, iar pe numele bărbatului a fost pornită o cauză penală pentru tentativă de omor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs în sectorul Buiucani al capitalei, când soțul, în vârstă de 63 de ani, care în urmă cu 20 de zile a fost eliberat din detenție și ar fi stropit soția de 53 de ani cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. Oamenii legii menționează că în timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace lesiuni, însă a fost împiedicat de polițiști. Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 75 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 11.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Fermierii din mai multe regiuni ale țării au protestat miercuri, ieșind cu tehnica agricolă pe principalele trasee naționale și continuând seria acțiunilor începute la mijlocul lunii iunie. Aceștia contestă unele prevederi ale proiectului politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027 și cer menținerea cotei actuale a TVA în agricultură, introducerea plăților directe pe hectar și rambursarea integrală a accizei la motorină. Asociația Forța Fermierilor precizează că acțiunile de protest au avut loc pe mai multe trasee din țară, inclusiv în raioanele Soroca, Fădeș, Ungheni, Urhei, Rezina, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova, Cimișlea, Basarabeasca și Cahul. Principala nemulțumire a agricultorilor vizează proiectul politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027, aflat în consultări publice. Fermierii cer reexaminarea unor prevederi privind aplicarea TVA și mecanismele de impozitare, pe care le consideră susceptibile să genereze costuri suplimentare pentru producătorii agricoli. În contextul protestelor, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, declarat că revendicările fermierilor sunt analizate și discutate cu Ministerul Finanțelor, în vederea identificării unei poziții comune. Potrivit ei, agricultorii solicită mai multă claritate asupra modificărilor fiscale propuse. Ministra a precizat că autoritățile colectează și analizează propunerile venite din sectorul agricol pentru eventuale ajustări ale politicii fiscale. Ea a mai spus că sunt examinate și experiențe din Uniunea Europeană, astfel încât soluțiile să răspundă atât nevoilor fermierilor, cât și obiectivelor bugetare ale statului. Procurorii vor cere arest preventiv pentru 30 de zile pentru bărbatul care a accidentat mortal doi polițiști de patrulare în localitatea Grigu Răuca, raionul Sângerei. Potrivit Procuraturii Generale pe caz, a fost pornită o urmărire penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce un mijloc de transport. Cei doi polițiști în vârstă de 25 și 29 de ani au fost loviți de un automobil la Grigu Răuca, raionul Sângerei, în timp ce documentau o contravenție pe acostament lângă mașina de serviciu staționată regulamentar. Ambii au suferit traumatisme grave și au fost transportați la spital, unde ulterior au decedat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul a declarat că a dormit la volan înainte de impact. Între timp, familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul de la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri alocarea 2 milioane de lei din fondul de rezervă cu titlu de ajutor material. În debutul ședinței, premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat profunda tristețe în urma tragediei produse la Sângerei, în care cei doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu. Un bărbat din capital a fost reținut după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Potrivit oamenilor legii, femeia a fost transportată la spital cu multiple arsuri, iar pe numele bărbatului a fost pornită o cauză penală pentru tentativă de omor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs în sectorul Buiucani al capitalei, când soțul, în vârstă de 63 de ani, care în urmă cu 20 de zile a fost eliberat din detenție și ar fi stropit soția de 53 de ani cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. Legii menționează că în timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace leziuni, însă a fost împiedicat de polițiști. Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 75 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Fermierii din mai multe regiuni ale țării au protestat miercuri, ieșind cu tehnica agricolă pe principalele trasee naționale și continuând seria acțiunilor începute la mijlocul lunii iunie. Aceștia contestă unele prevederi ale proiectului politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027 și cer menținerea cotei actuale a TVA în agricultură, introducerea plăților directe pe hectar și rambursarea integrală a accizei la motorină. Asociația Forța Fermierilor precizează că acțiunile de protest au avut loc pe mai multe trasee din țară, inclusiv în raioanele Soroca, Fădeș, Ungheni, Urhei, Rezina, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova, Cimișlea, Basarabeasca și Cahul. Principala nemulțumire a agricultorilor vizează proiectul politicii fiscal-bugetare pentru anul 2027, aflat în consultări publice. Fermierii cer reexaminarea unor prevederi privind aplicarea TVA și mecanismele de impozitare, pe care le consideră susceptibile să genereze costuri suplimentare pentru producătorii agricoli. În contextul protestelor, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catla Buga, declarat că revendicările fermierilor sunt analizate și discutate cu Ministerul Finanțelor, în vederea identificării unei poziții comune. Potrivit ei, agricultorii solicită mai multă claritate asupra modificărilor fiscale propuse. Ministrul a precizat că autoritățile colectează și analizează propunerile venite din sectorul agricol pentru eventuale ajustări ale politicii fiscale. Ea a mai spus că sunt examinate și experiențe din Uniunea Europeană, astfel încât soluțiile să răspundă atât nevoilor fermierilor, cât și obiectivelor bugetare ale statului. Procurorii vor cere arest preventiv pentru 30 de zile pentru bărbatul care a accidentat mortal doi polițiști de patrulare în localitatea Grigu Răuca, raionul Sângerei. Potrivit Procuraturii Generale pe caz, a fost pornită o urmărire penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce un mijloc de transport. Cei doi polițiști în vârstă de 25 și 29 de ani au fost loviți de un automobil la Grigu Răuca, raionul Sângerei, în timp ce documentau o contravenție pe acostament lângă mașina de serviciu staționată regulamentar. Ambii au suferit traumatisme grave și au fost transportați la spital, unde ulterior au decedat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul a declarat că a dormit la volan înainte de impact. Între timp, familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul de la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri alocarea 2 milioane de lei din fondul de rezervă cu titlul de ajutor material. În debutul ședinței, premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat profunda tristețe în urma tragediei duse la Sângerei, în care cei doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu. Un bărbat din capital a fost reținut după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Potrivit oamenilor legii, femeia a fost transportată la spital cu multiple arsuri, iar pe numele bărbatului a fost pornită o cauză penală pentru tentativă de omor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs în sectorul Buiucani al capitalei, când soțul, în vârstă de 63 de ani, care în urmă cu 20 de zile a fost eliberat din detenție și ar fi stropit soția de 53 de ani cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. Oamenii legii menționează că în timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace lesiuni, însă a fost împiedicat de polițiști. Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 75 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice. Prevederea se regăsește în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de guvern. Documentul introduce pentru prima dată reguli unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit acestuia, instrumentele AI pot fi folosite doar în condițiile stabilite de fiecare instituție și trebuie declarate atunci când influențează evaluarea lucrării. Studenții le pot utiliza ca suport, dar nu pentru a genera integral lucrări prezentate ca fiind proprii. Regulamentul califică abaterea academică, utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, inclusiv lipsa declarării sau folosirea ei cu impact semnificativ asupra rezultatului. Abaterile vor fi clasificate minore, medii și grave. Sancțiunile pentru studenți pot include refacerea lucrării, anularea evaluării, neadmiterea la susținerea tezei sau exmatricularea. Cadrele didactice și conducătorii de teze pot fi sancționat disciplinar sau pot pierde temporar dreptul de a coordona sau evalua lucrări. Universitățile vor fi obligate să stabilească propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale, să informeze studenții și profesorii și să creeze comisii de etică pentru investigarea încălcărilor. Regulamentul se aplică tuturor programelor și activităților academice din instituțiile de învățământ superior din țară. Noile reguli oferă universităților instrumente clare pentru prevenirea și sancționarea fraudelor academice și contribuie la creșterea prestigiului și credibilității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unui incident produs în incinta instituției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, glonțul a ricoșat după o împușcătură involuntară din arma de serviciu a unui coleg. Oamenii legii precizează că polițistul, a cărui armă a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc. IGP menționează că persoanei rănite i-a fost acordat imediat ajutor medical, iar viața și sănătatea acestuia nu sunt în pericol. Cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, fiind sesizată procuratura. Aproximativ 13 milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri destinate comercializării ar fi fost spălați printr-o schemă în care ar fi fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Oamenii legii au desfășurat 26 de percheziții la domicilii și alte locații relevante pentru anchetă, de unde au ridicat peste 5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat emis de PC Cox pentru a ascunde urma banilor proveniți din activități ilegale, membrii grupului infracțional ar fi apelat la tranzacții financiare realizate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar, conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. În circuitul financiar ar fi fost introduși aproximativ 13,5 milioane de lei. Astfel, acești bani ar fi fost utilizați pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din țară, pentru lucrări de construcție, procurarea materialelor și prestarea serviciilor, dar și pentru realizarea unor plăți către agenții economici din străinătate. Referitor la proveniența banilor, pe lângă evaziunea fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă, fapt care ar fi permis evitarea achitării obligațiilor fiscale. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate și telefoane mobile, alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciorne și documente relevante pentru anchetă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, precum și bunuri fără acte de proveniență, printre care ar tipuri vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele. Meteo. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe

vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: De prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Acoarel.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
5: Acoarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice. Prevederea se regăsește în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de guvern. Documentul introduce pentru prima dată reguli unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit acestuia, instrumentele AI pot fi folosite doar în condițiile stabilite de fiecare instituție și trebuie declarate atunci când influențează evaluarea lucrării. Studenții le pot utiliza ca suport, dar nu pentru a genera integral lucrări prezentate ca fiind proprii. Regulamentul califică abaterea academică, utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, inclusiv lipsa declarării sau folosirea ei cu impact semnificativ asupra rezultatului. Abaterile vor fi clasificate minore, medii și grave. Sancțiunile pentru studenți pot include refacerea lucrării, anularea evaluării, neadmiterea la susținerea tezei sau exmatricularea. Cadrele didactice și conducătorii de teze pot fi sancționați disciplinar sau pot pierde temporar dreptul de a coordona sau evalua lucrări. Universitățile vor fi obligate să stabilească propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale, să informeze studenții și profesorii și să creeze comisii de etică pentru investigarea încălcărilor. Regulamentul se aplică tuturor programelor și activităților academice din instituțiile de învățământ superior din țară. Noile reguli oferă universităților instrumente clare pentru prevenirea și sancționarea fraudelor academice și contribuie la creșterea prestigiului și credibilității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unui incident produs în incinta instituției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, glonțul a ricoșat după o împușcătură involuntară din arma de serviciu a unui coleg. Oamenii legii precizează că polițistul, a cărui armă a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc. IGP menționează că persoanei rănite i-a fost acordat imediat ajutor medical, iar viața și sănătatea acestuia nu sunt în pericol. Cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, fiind sesizată procuratura. Aproximativ 13 milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri destinate comercializării ar fi fost spălați pentru o schemă în care ar fi fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Oamenii legii au desfășurat 26 de percheziții la domicilii și alte locații relevante pentru anchetă, de unde au ridicat peste 5 milioane de lei, potrivit unui comunicat emis de PC Cox pentru a ascunde urma banilor proveniți din activități legale. Membrii grupului infracțional ar fi apelat la tranzacții financiare realizate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar, conform datelor eliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. În circuitul financiar ar fi fost introduși aproximativ 13,5 milioane de lei. Astfel, acești bani ar fi fost utilizați pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din țară, pentru lucrări de construcție, procurarea materialelor și prestarea serviciilor, dar și pentru realizarea unor plăți către agenții economici din străinătate. Referitor la proveniența banilor, pe lângă evaziunea fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă, fapt care ar fi permis evitarea achitării obligațiilor fiscale. În cadrul percheziților au fost ridicate și telefoane mobile, alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciorne și documente relevante pentru anchete, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, precum și bunuri fără acte de proveniență, printre care ar tipul vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele. Meteo. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: Cer, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice. Prevederea se regăsește regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de guvern. Documentul introduce pentru prima dată reguli unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit acestuia, instrumentele AI pot fi folosite doar în condițiile stabilite de fiecare instituție și trebuie declarate atunci când influențează evaluarea lucrării. Studenții le pot utiliza ca suport, dar nu pentru a genera integral lucrări prezentate ca fiind proprii. Regulamentul califică abaterea academică, utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, inclusiv lipsa declarării sau folosirea ei cu impact semnificativ asupra rezultatului. Abaterile vor fi clasificate în minore, medii și grave. Sancțiunile pentru studenți pot include refacerea lucrării, anularea evaluării, neadmiterea la susținerea tezei sau exmatricularea. Cadrele didactice și conducătorii de teze pot fi sancționați disciplinar sau pot pierde temporar dreptul de a coordona sau evalua lucrări. Universitățile vor fi obligate să stabilească propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale, să informeze studenții și profesorii și să creeze comisii de etică pentru investigarea încălcărilor. Regulamentul se aplică tuturor programelor și activităților academice din instituțiile de învățământ superior din țară. Noile reguli oferă universităților instrumente clare pentru prevenirea și sancționarea fraudelor academice și contribuie la creșterea prestigiului și credibilității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unui incident produs în incinta instituției. Potrivit inspectoratului general al poliției, glonțul a ricoșat după o împușcătură involuntară din arma de serviciu a unui coleg. Oamenii legii precizează că polițistul, a cărui armă a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc. IGP menționează că persoanei rănite i-a fost acordat imediat ajutor medical, iar viața și sănătatea acestuia nu sunt în pericol. Cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, fiind sesizată procuratura. Aproximativ 13 milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri destinate comercializării ar fi fost spălați pentru o schemă în care ar fi fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Oamenii legii au desfășurat 26 de percheziții la domicilii și alte locații relevante pentru anchetă, de unde au ridicat peste 5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat emis de PC Cox pentru a ascunde urma banilor proveniți din activități legale, membrii grupului infracțional ar fi apelat la tranzacții financiare realizate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar, conform datelor eliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. În circuitul financiar ar fi fost introduși aproximativ 13,5 milioane de lei. Astfel, acești bani ar fi fost utilizați pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din țară, pentru lucrări de construcție, procurarea materialelor și prestarea serviciilor, dar și pentru realizarea unor plăți către agenții economici din străinătate. Referitor la proveniența banilor, pe lângă evaziunea fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă, fapt care ar fi permis evitarea achitării obligațiilor fiscale. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate și telefoane mobile, alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisul de ciorne și documente relevante pentru anchete, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, precum și bunuri fără acte de proveniență, printre care articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele. Meteo. Astăzi, joi, vremea în Chișinău va fi predominant însorită, caldă și complet lipsită de precipitații, cu o temperatură maximă care va atinge plus 31 de grade la orele amiezii. Aerul va fi destul de uscat, umiditatea scăzând până la un prag confortabil de 34%, anunță meteorologii. Seara și noaptea cerul rămâne senin, temperatura coboară treptat la plus 23 de grade în jurul orei 22, atingând o minimă nocturnă de plus 18 grade. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză constantă la amiază de 16-18 km la oră, oferind o briză plăcută. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Adio fumat la intrările în clădiri, ferestre de bloc sau stații de așteptare. Din 24 iunie în țară au intrat în vigoare reguli mai stricte privind fumatul, care vizează inclusiv țigările electronice și narghileaua. Cei care nu respectă interdicțiile riscă amenzi de până la 15.000 de lei. Conform unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile prevederi extind lista locurilor în care fumatul este interzis și au drept scop protejarea oamenilor de efectele nocive ale fumatului de țigară. Potrivit noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și cele medicale, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, dar și în mijloacele de transport public. Interdicția se aplică și în stațiile de transport public, precum și zonele destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor. În plus, fumatul este interzis pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile transportului public. Regulile se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosil. Este vorba despre țigaretele clasice produse din tutun încă țigările electronice și narghileaua. Totodată este interzisă utilizarea pliculețelor cu nicotină produse destinate consumului oral. Legea introduce și un semn unic de interzicere a fumatului, care va trebui afișat în toate spațiile unde utilizarea produselor din tutun și a celor conexe este interzisă. Obligația revine angajatorilor, administratorilor, instituțiilor, proprietarilor spațiilor publice și operatorilor de transport public. Încălcarea regulilor va fi sancționată contravențional. Persoanele care vor fuma în locuri interzise riscă amenzi de până la 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. În cazul agenților economice, al administratorilor care permit astfel de încălcări sau nu afișează semnul unic de interzicere a fumatului, amenzile pot ajunge până la 15.000 de lei. Controlul calității în construcții devine mai strict. Guvernul a aprobat un set de modificări menite să instituie măsuri mai riguroase în ceea ce privește verificarea proiectelor, expertiza tehnică și atestarea specialiștilor. Schimbările urmăresc atât creșterea transparenței, cât și responsabilizarea celor implicați în toate etapele procesului de construcție, de la proiectare până la recepția finală a lucrărilor. Una dintre cele mai importante modificări constă în introducerea obligativității înregistrării în format electronic în timp real a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Acestea vor fi introduse direct în registrul electronic de către verificatorii de proiect și experții tehnici, măsură care ar trebui să reducă riscurile de manipulare sau erori în documentație și să asigure o evidență mai clară a activității specialiștilor atestați. În paralel, se impune un control mai exigent pe șantiere prin obligarea dirigenților de șantier și a responsabililor tehnici de a raporta trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor aflate în responsabilizarea lor. Autoritățile susțin că această măsură va permite o monitorizare mai eficientă a modului în care sunt respectate cerințele de calitate și siguranță în execuția lucrărilor. Modificările vizează și procedura de atestare a specialiștilor din construcții. Pentru prima atestare a unor categorii precum proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici sau specialiști din laboratoare de încercări în construcții va fi introdusă proba scrisă alături de cea orală, la solicitarea comisiilor de specialitate, care consideră că astfel evaluarea competențelor va fi mai riguroasă și mai eficientă. În același timp, este prevăzută și recunoașterea experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce facilitează integrarea specialiștilor cu experiență internațională în sistemul național de atestare. Regimul sancțiunilor este de asemenea înăsprit. Dacă un specialist atestat acumulează mai mult de 2 suspendări pe durata valabilității certificatului, acesta poate fi retras automat pentru o perioadă de până la 5 ani. Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni menținerea în sistem a persoanelor care dau dovadă de deficiențe repetate în exercitarea activității profesionale. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint horoscopul zilei de 26 iunie. Bebec. Te simți motivat să-ți definești mai clar direcțiile pentru luna următoare. Ai tentația de a merge rapid înainte, dar echilibrul vine când faci câte un pas la un moment potrivit. În relații, deschiderea și sinceritatea pot îmbunătăți înțelegerea reciprocă. Taur. Ai tendința să te concentrezi pe stabilitate și confort emoțional. Va fi o zi bună pentru a-ți actualiza spațiul personal, reorganizare ușoară, obiecte care nu-ți mai folosesc, în discuții sensibile. Un ton calm și o abordare empatică te pot ajuta să obții rezultate bune fără să forțezi lucrurile. Gemeni. Vibrația acestei zile îți susține relațiile și conexiunile. O discuție sinceră, plină de empatie, poate schimba tonalitatea unei relații. În plan profesional, sunt favorizate schimbările subtile, abordări noi care funcționează ușor. Dacă simți nevoia, cere păreri, colaborarea devine mediul propice pentru ideile tale. Rac. Va fi o zi în care intuiția ta excelează. Ai nevoie doar să ai liniște ca să-i auzi chitarea. Poți identifica înaintea celorlalți un pas strategic într-un proiect. În familie, un gest mic, dar atent ales, poate crea un moment de apropiere profundă. Acordă-ți un respiro în natură, îți vor aduce claritatea visată. Leu. Simți un impuls de a pune capăt unor legături sau obiceiuri care nu-ți mai servesc bucurie. Ai puterea de a spune nu cu eleganță și integritate. Va fi o zi bună pentru a consolida ce ai construit deja. Calitatea primează în fața cantității. O idee care îți părea timidă până acum își poate găsi locul de expresie. Fecioară. Ai ochiul format pentru detalii, folosește-l cu înțelepciune, nu cu rigiditate. E posibil să repari ceva care te frustra înainte. În discuție, evită critica excesivă și concentrează-te pe soluții. Stabilitatea vine când acțiunea e susținută de flexibilitatea planului. Balanță. Vocea ta interioară merită ascultată, îți oferă un moment de liniște în care îți reordonezi gândurile. Relațiile emoționale pot cunoaște o clarificare delicată, o vorbă calmă poate desface un nod. Dacă ai un proiect în așteptare, începe prin pași mici care aduc satisfacție imediată. Scorpion. Ziua te provoacă să răspunzi corect la provocări. Ai nevoie de tact și control emoțional. Excesul de intensitate poate fi înlocuit cu profunzime. În proiecte, eficiența se obține prin adaptabilitate, nu prin forță brută. O discuție clarificatoare purtată cu maturitate îți poate aduce reconectări valoroase. Săgetător. Ai chef de schimbări, dar nu forța ritmul, marchează un început ușor în etape. Energia creativă îți conduce gândurile spre planuri constructive. În plan financiar, o decizie mică de ajustare poate face diferența pe termen lung. Capricorn. Tranzițiile din această zi te pot marca mai mult emoțional decât la prima vedere. Întrebările legate de sensul planurilor pe termen lung merită o pauză de reflexie. Va fi o zi bună să-ți stabilești priorități calitative, nu te teme să spui ce contează pentru tine. Conexiunile realizate în această zi pot păstra o valoare stabilă în timp. Văsător. Te simți mai matur în fața alegerilor importante. Ziua te sprijină să alegi cu responsabilitate. În plan creativ, pot apărea idei bune dacă ești atent la ritmul interior. Comunicarea aduce rezultate bune atunci când este făcută cu sinceritate și claritate. Pești. Imaginația ta găsește în această zi o ancoră solidă în realitate, un combo excelent. Poți aduce o idee creativă înapoi în plan concret, cu un pas practic. Îți simți emoțiile clar, acceptă-le și nu le forța. În relații, vulnerabilitatea îți aduce intimitatea autentică. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Adio fumat la intrările în clădiri, ferestre de bloc sau stații de așteptare. Din 24 iunie în țară au intrat în vigoare reguli mai stricte privind fumatul, care vizează inclusiv țigările electronice și narghileaua. Cei care nu respectă interdicțiile risc amenzi de până la 15.000 de lei. Conform unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile prevederi extind lista locurilor în care fumatul este interzis și au drept scop protejarea oamenilor de efectele nocive ale fumatului de țigară. Potrivit noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și cele medicale, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, dar și în mijloacele de transport public. Interdicția se aplică și în stațiile de transport public, precum și zonele destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor. În plus, fumatul este interzis pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile transportului public. Regulile se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosil. Este vorba despre țigaretele clasice produse din tutun încălzit, țigările electronice și narghileaua. Totodată este interzisă utilizarea pliculețelor cu nicotină produse destinate consumului oral. Legea introduce și un semn unic de interzicere a fumatului, care va trebui afișat în toate spațiile unde utilizarea produselor din tutun și a celor conexe este interzisă. Obligația revine angajatorilor, administratorilor, instituțiilor, proprietarilor spațiilor publice și operatorilor de transport public. Încălcarea regulilor va fi sancționată contravențional. Persoanele care vor fuma în locuri interzise riscă amenzi de până la 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. În cazul agenților economice, al administratorilor care permit astfel de încălcări sau nu afișează semnul unic de interzicere a fumatului, amenzile pot ajunge până la 15.000 de lei. Controlul calității în construcții devine mai strict. Guvernul a aprobat un set de modificări menite să instituie măsuri mai riguroase în ceea ce privește verificarea proiectelor, expertiza tehnică și atestarea specialiștilor. Schimbările urmăresc atât creșterea transparenței, cât și responsabilizarea celor implicați în toate etapele procesului de construcție, de la proiectare până la recepția finală a lucrărilor. Una dintre cele mai importante modificări constă în introducerea obligativității înregistrării în format electronic în timp real a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Acestea vor fi introduse direct în registru electronic de către verificatorii de proiect și experții tehnici, măsură care ar trebui să reducă riscurile de manipulare sau erori în documentație și să asigure o evidență mai clară a activității specialiștilor atestați. În paralel, se impune un control mai exigent pe șantiere prin obligarea dirigenților de șantier și a responsabililor tehnici de a raporta trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor aflate în responsabilizarea lor. Autoritățile susțin că această măsură va permite o monitorizare mai eficientă a modului în care sunt respectate cerințele de calitate și siguranță în execuția lucrărilor. Modificările vizează și procedura de atestare a specialiștilor din construcții. Pentru prima atestare a unor categorii precum proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici sau specialiști din laboratoare de încercări în construcții va fi introdusă proba scrisă alături de cea orală la solicitarea comisiilor de specialitate care consideră că astfel evaluarea competențelor va fi mai riguroasă și mai eficientă. În același timp, este prevăzută și recunoașterea experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce facilitează integrarea specialiștilor cu experiență internațională în sistemul național de atestare. Regimul sancțiunilor este de asemenea înăsprit. Dacă un specialist atestat acumulează mai mult de 2 suspendări pe durata valabilității certificatului, acesta poate fi retras automat pentru o perioadă de până la 5 ani. Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni menținerea în sistem a persoanelor care dau dovadă de deficiențe repetate în exercitarea activității profesionale. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care...

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint horoscopul zilei de 26 iunie. Berbec. Te simți motivat să-ți definești mai clar direcțiile pentru luna următoare. Ai tentația de a merge rapid înainte, dar echilibrul vine când faci câte un pas la un moment potrivit. În relații, deschiderea și sinceritatea pot îmbunătăți înțelegerea reciprocă. Taur. Ai tendința să te concentrezi pe stabilitate și confort emoțional. Va fi o zi bună pentru a-ți actualiza spațiul personal, reorganizare ușoară, obiecte care nu-ți mai folosesc, în discuții sensibile. Un ton calm și o abordare empatică te pot ajuta să obții rezultate bune fără să forțezi lucrurile. Gemeni. Vibrația acestei zile îți susține relațiile și conexiunile. O discuție sinceră, plină de empatie, poate schimba tonalitatea unei relații. În plan profesional, sunt favorizate schimbările subtile, abordări noi care funcționează ușor. Dacă simți nevoia, cere păreri. Colaborarea devine mediul propice pentru ideile tale. Rac. Va fi o zi în care intuiția ta excelează. Ai nevoie doar să ai liniște ca să-i auzi chitarea. Poți identifica înaintea celorlalți un pas strategic într-un proiect. În familie, un gest mic, dar atent ales, poate crea un moment de apropiere profundă. Acordă-ți un respiro în natură, îți vor aduce claritatea visată. Leu. Simți un impuls de a pune capăt unor legături sau obiceiuri care nu-ți mai servesc bucurie. Ai puterea de a spune nu cu eleganță și integritate. Va fi o zi bună pentru a consolida ce ai construit deja. Calitatea primează în fața cantității. O idee care îți părea timidă până acum își poate găsi locul de expresie. Fecioară. Ai ochiul format pentru detalii, folosește-l cu înțelepciune, nu cu rigiditate. E posibil să repari ceva care te frustra înainte. În discuție, evită critica excesivă și concentrează-te pe soluții. Stabilitatea vine când acțiunea e susținută de flexibilitatea planului. Balanță. Vocea ta interioară merită ascultată, îți oferă un moment de liniște în care îți reordonezi gândurile. Relațiile emoționale pot cunoaște o clarificare delicată, o vorbă calmă poate desface un nod. Dacă ai un proiect în așteptare, începe prin pași mici care aduc satisfacție imediată. Scorpion. Ziua te provoacă să răspunzi corect la provocări. Ai nevoie de tact și control emoțional. Excesul de intensitate poate fi înlocuit cu profunzime. În proiecte, eficiența se obține prin adaptabilitate, nu prin forță brută. O discuție clarificatoare purtată cu maturitate îți poate aduce reconectări valoroase. Săgetător. Ai chef de schimbări, dar nu forța ritmul, marchează un început ușor în etape. Energia creativă îți conduce gândurile spre planuri constructive. În plan financiar, o decizie mică de ajustare poate face diferența pe termen lung. Capricorn. Tranzițiile din această zi te pot marca mai mult emoțional decât la prima vedere. Întrebările legate de sensul planurilor pe termen lung merită o pauză de reflexie. Va fi o zi bună să-ți stabilești priorități calitative, nu te teme să spui ce contează pentru tine. Conexiunile realizate în această zi pot păstra o valoare stabilă în timp. Văsător. Te simți mai matur în fața alegerilor importante. Ziua te sprijină să alegi cu responsabilitate. În plan creativ, pot apărea idei bune dacă ești atent la ritmul interior. Comunicarea aduce rezultate bune atunci când este făcută cu sinceritate și claritate. Pești. Imaginația ta găsește în această zi o ancoră solidă în realitate, un combo excelent. Poți aduce o idee creativă înapoi în plan concret, cu un pas practic. Îți simți emoțiile clar, acceptă-le și nu le forța. În relații, vulnerabilitatea îți aduce intimitatea autentică. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Vara!

0: citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Adio fumat la intrările în clădiri, ferestre de bloc sau stații de așteptare. Din 24 iunie în țară au intrat în vigoare reguli mai stricte privind fumatul, care vizează inclusiv țigările electronice și narghileaua. Cei care nu respectă interdicțiile risc amenzi de până la 15.000 de lei. Conform unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile prevederi extind lista locurilor în care fumatul este interzis și au drept scop protejarea oamenilor de efectele nocive ale fumatului de țigară. Potrivit noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și cele medicale, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, dar și în mijloacele de transport public. Interdicția se aplică și în stațiile de transport public, precum și zonele destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor. În plus, fumatul este interzis pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile transportului public. Regulile se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosil. Este vorba despre țigaretele clasice produse din tutun încălzit, țigările electronice și narghileaua. Totodată este interzisă utilizarea pliculețelor cu nicotină produse destinate consumului oral. Legea introduce și un semn unic de interzicere a fumatului, care va trebui afișat în toate spațiile unde utilizarea produselor din tutun și a celor conexe este interzisă. Obligația revine angajatorilor, administratorilor, instituțiilor, proprietarilor spațiilor publice și operatorilor de transport public. Încălcarea regulilor va fi sancționată contravențional. Persoanele care vor fuma în locuri interzise risc amenzi de până la 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. În cazul agenților economice, al administratorilor care permit astfel de încălcări sau nu afișează semnul unic de interzicere a fumatului, amenzile pot ajunge până la 15.000 de lei. Controlul calității în construcții devine mai strict. Guvernul a aprobat un set de modificări menite să instituie măsuri mai riguroase în ceea ce privește verificarea proiectelor, expertiza tehnică și atestarea specialiștilor. Schimbările urmăresc atât creșterea transparenței, cât și responsabilizarea celor implicați în toate etapele procesului de construcție, de la proiectare până la recepția finală a lucrărilor. Una dintre cele mai importante modificări constă în introducerea obligativității înregistrării în format electronic în timp real a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Acestea vor fi introduse direct în registru electronic de către verificatorii de proiect și experții tehnici, măsură care ar trebui să reducă riscurile de manipulare sau erori în documentație și să asigure o evidență mai clară a activității specialiștilor atestați. În paralel, se impune un control mai exigent pe șantiere prin obligarea dirigenților de șantier și a responsabililor tehnici de a raporta trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor aflate în responsabilizarea lor. Autoritățile susțin că această măsură va permite o monitorizare mai eficientă a modului în care sunt respectate cerințele de calitate și siguranță în execuția lucrărilor. Modificările vizează și procedura de atestare a specialiștilor din construcții. Pentru prima atestare a unor categorii precum proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici sau specialiști din laboratoare de încercări în construcții va fi introdusă proba scrisă alături de cea orală la solicitarea comisiilor de specialitate care consideră că astfel evaluarea competențelor va fi mai riguroasă și mai eficientă. În același timp, este prevăzută și recunoașterea experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce facilitează integrarea specialiștilor cu experiență internațională în sistemul național de atestare. Regimul sancțiunilor este de asemenea înăsprit. Dacă un specialist atestat acumulează mai mult de 2 suspendări pe durata valabilității certificatului, acesta poate fi retras automat pentru o perioadă de până la 5 ani. Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni menținerea în sistem a persoanelor care dau dovadă de deficiențe repetate în exercitarea activității profesionale. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spic a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spic a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de drag.

0: și despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. Un lot de ouă de găină produs de o întreprindere din Ungheni a fost retras de pe piață. Măsura a fost luată de specialiști după ce în probele de fecale prelevate de la găină a fost depistată prezența bacteriei salmonella. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, va fi retrasă toată marfa produsă până la 20 iulie curent. Instituția îndeamnă pe consumatori să evite consumul ouălor din lotul vizat. Totodată, cei care au cumpărat aceste produse sunt sătuiți să le returneze la magazinul de unde le-au achiziționat, prezentând bonul fiscal sau factura. Infecția cu salmonella poate cauza toxinfecția alimentare care se manifestă prin febră, durere abdominale, greață, vărsături și diaree. Riscul de complicații este mai mare în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu sistem imunitar slăbit. Apelul la 112 va fi inițiat automat în cazul accidentelor grave. Sistemul devine funcțional din mai 2027. În cazul accidentelor rutiere grave, sistemul ECOL conectat la senzorii vehiculului va detecta impactul și va iniția automat un apel către numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Totodată, apelul va putea fi efectuat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Sistemul va deveni funcțional începând cu luna mai 2027. Modificările legislative necesare pentru modernizarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 și integrarea tehnologiei ECOL în Republica Moldova au fost aprobate de guvern în ședința din 24 iunie. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Acestea includ coordonatele geografice ale vehiculului, direcția de deplasare, momentul producerii accidentului, codul de identificare al vehiculului, tipul automobilului și al sistemului de propulsie, precum și, acolo unde este posibil, numărul estimativ al pasagerilor. Informațiile vor fi transmise serviciului specializat de intervenție pentru localizarea rapidă a vehiculului și coordonarea eficientă a operațiunilor de salvare. Noile prevederi stabilesc că apelurile generate prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Potrivit autorităților, scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în cazul accidentelor rutiere și eficientizarea comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și serviciile de salvare. Estimările Comisiei Europene arată că implementarea sistemului poate reduce timpul de intervenție al serviciilor de urgență cu aproximativ 40% în zonele urbane și cu până la 50% în zonele rurale. Autoritățile precizează că echiparea vehiculelor cu sistemul ECOL va fi realizată de producători care vor avea obligația de a informa consumatorii cu privire la funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale acestuia. Zonele din localitățile afectate de zgomot excesiv vor fi identificate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice. Prevederile sunt incluse în regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental aprobat de guvern. Documentul vizează controlul zgomotului general de trafic rutier, feroviar și aerian, precum și de activitățile industriale de amploare. Potrivit autorilor, prioritate vor avea spațiile unde zgomotul afectează direct populația, adică zonele rezidențiale, parcurile și imediat apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor. Implementarea regulamentului se va desfășura etapizat. În prima fază vor fi identificate principalele surse de poluare fonică, fiind vizate drumurile cu un trafic anual de peste 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate principale cu peste 30.000 de treceri ale trenurilor pe an, aeroporturile cu mai mult de 50.000 de mișcări de aeronave anual, precum și amplasamentele marilor activități industriale. Datele colectate vor fi utilizate la elaborarea hărții acustice strategice. Acestea vor indica zonele unde nivelul de zgomot este depășit și vor ajuta autoritățile să stabilească intervențiile necesare. Ulterior, autoritățile și operatorii responsabili vor elabora planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului. Măsurile pot include soluții tehnice de diminuare a zgomotului, organizare mai eficientă a traficului, o planificare urbană mai riguroasă și protejarea zonelor liniștite din localități. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe, însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. Un lot de ouă de găină produs de o întreprindere din Ungheni a fost retras de pe piață. Măsura a fost luată de specialiști după ce în probele de fecale prelevate de la găină a fost depistată prezența bacteriei salmonella. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, va fi retrasă toată marfa produsă până la 20 iulie curent. Instituția îndeamnă pe consumatori să evite consumul ouălor din lotul vizat. Totodată, cei care au cumpărat aceste produse sunt sătui să le returneze la magazinul de unde le-au achiziționat, prezentând bonul fiscal sau factura. Infecția cu salmonella poate cauza toxinfecția alimentare care se manifestă prin febră, durere abdominale, greață, vărsături și diaree. Riscul de complicații este mai mare în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu sistem imunitar slăbit. Apelul la 112 va fi inițiat automat în cazul accidentelor grave. Sistemul devine funcțional din mai 2027. În cazul accidentelor rutiere grave, sistemul ECOL conectat la senzorii vehiculului va detecta impactul și va iniția automat un apel către numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Totodată, apelul va putea fi efectuat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Sistemul va deveni funcțional începând cu luna mai 2027. Modificările legislative necesare pentru modernizarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 și integrarea tehnologiei ECOL în Republica Moldova au fost aprobate de guvern în ședința din 24 iunie. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Acestea includ coordonatele geografice ale vehiculului, direcția de deplasare, momentul producerii accidentului, codul de identificare al vehiculului, tipul automobilului și al sistemului de propulsie, precum și, acolo unde este posibil, numărul estimativ al pasagerilor. Informațiile vor fi transmise serviciilor specializate de intervenție pentru localizarea rapidă a vehiculului și coordonarea eficientă a operațiunilor de salvare. Noile prevederi stabilesc că apelurile generate prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Potrivit autorităților, scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în cazul accidentelor rutiere și eficientizarea comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și serviciile de salvare. Estimările Comisiei Europene arată că implementarea sistemului poate reduce timpul de intervenție al serviciilor de urgență cu aproximativ 40% în zonele urbane și cu până la 50% în zonele rurale. Autoritățile precizează că echiparea vehiculelor cu sistemul ECOL va fi realizată de producători care vor avea obligația de a informa consumatorii cu privire la funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale acestuia. Zonele din localitățile afectate de zgomot excesiv vor fi identificate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice. Prevederile sunt incluse în regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental aprobat de guvern. Documentul vizează controlul zgomotului general de trafic rutier, feroviar și aerian, precum și de activitățile industriale de amploare. Potrivit autorilor, prioritate vor avea spațiile unde zgomotul afectează direct populația, adică zonele rezidențiale, parcurile și imediată apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor. Implementarea regulamentului se va desfășura etapizat. În prima fază vor fi identificate principalele surse de poluare fonică, fiind vizate drumurile cu un trafic anual de peste 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate principale cu peste 30.000 de treceri ale trenurilor pe an, aeroporturile cu mai mult de 50.000 de mișcări de aeronave anual, precum și amplasamentele marilor activități industriale. Datele colectate vor fi utilizate la elaborarea hărții acustice strategice. Acestea vor indica zonele unde nivelul de zgomot este depășit și vor ajuta autoritățile să stabilească intervențiile necesare. Ulterior, autoritățile și operatorii responsabili vor elabora planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului. Măsurile pot include soluții tehnice de diminuare a zgomotului, organizare mai eficientă a traficului, o planificare urbană mai riguroasă și protejarea zonelor liniștite din localități. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umeditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

am iubit, de parcă ar fi fost un fleac, de parcă ar fi existat vreun loc. Am iubit, de parcă ar fi fost un fleac, de parcă ar fi existat.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: S-a dus amorul un amic,

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.